Naslikaj nam lijepu sliku, onakva kakva treba da bude. Ne dopusti da pokisne i ne daj nikome da je oduzme. Čuvaj je.

0: Okano, moj ne bi bak ofičin.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Eki tebe.
1: Što mi bon, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Stipu me, majke.
1: Što mi bon, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Što se ne javiš.

Bratiću Igoru Mikulec i njegove zaručnici Patrici želimo predivan bračni život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom, a vaš Borna neka vam bude najveći ponos i radost. Od srca žele Nikolina i Kristijan, te Leonard, Laura i Emanuel Flegar.

Dragi Igor i Patricija, neka Bog blagoslovi vaš zajednički put, a vaša ljubav bude čvrsta i nepokolebljiva. Sretan brak vam žele Uja Zlatko i Ujna Štefica.

Udaje se moja voljena unuka Patricija. Sreća moja najveća. Želim ti najljepši i najsretniji brak sigurom, ispunjen ljubavlju i slogom. Volite tvoja baka od sveg srca. Baka Danica.

Dragi svatovi, hvala vam što ste dio ove naše obiteljske sreće. Želim vam svima nezaboravan provod večeras. Zapjevajmo, zaplešimo i proslavimo ljubav naših mladenaca, tata Vlatko.

Bratiću Igoru Mikulec i njegove zaručnici Patrici želimo predivan bračni život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom, a vaš Borna neka vam bude najveći ponos i radost. Od srca žele Nikolina i Kristijan, te Leonard, Laura i Emanuel Flegar.

Dragi Patricija i Igor, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koju ćete zajedno pisati kroz život. Neka svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a svaka godina još više ljubavi. A najljepši stih vaše ljubavi je već tu, vaš Borna. Sretno od srca vam žele vaši kumovi Filip, Tihana i Leon.

Dragi Patricija i Igor, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koju ćete zajedno pisati kroz život. Neka svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a svaka godina još više ljubavi. A najljepši stih vaše ljubavi je već tu, vaš Borna. Sretno od srca vam žele vaši kumovi Filip, Tihana i Leon.

0: dan kada odem ti ja.
1: Udaje se moja voljena unuka Patricija. Sreća moja najveća. Želim ti najljepši i najsretniji brak, sigurom, ispunjen ljubavlju i slogom. Volite tvoja baka od sveg srca. Baka Danica.

Igore i Patricija, neka vam zajednički put bude najljepša priča ispunjena smijehom i razumijevanjem. Žele vam Leonardo, Toma i Emanuel.

Dragi Igor i Patricija, neka Bog blagoslovi vaš zajednički put, a vaša ljubav bude čvrsta i nepokolebljiva. Sretan brak vam žele Uja Zlatko i Ujna Štefica.

S obzirom da je Borna tu, sreću ste već dobili, stoga nam preostaje samo zdravlja i puno ljubavi vam poželjeti. Ivana i Sandi, vaši kumovi.

Bratiću Igoru Mikulec i njegove zaručnici Patrici želimo predivan bračni život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom, a vaš Borna neka vam bude najveći ponos i radost. Od srca žele Nikolina i Kristijan, te Leonard, Laura i Emanuel Flegar.

Dragi mladenci, Igor i Patricija, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote od strica Slaveka i strine Ankice Mikulec.

0: Dragi Patricija i Igor, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koju ćete zajedno pisati kroz život. Neka svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a svaka godina još više ljubavi. A najljepši stih vaše ljubavi je već tu, vaš Borna. Sretno od srca vam žele vaši kumovi Filip, Tihana i Leon.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Bratiću Igoru Mikulec i njegove zaručnici Patriciji želimo predivan bračni život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom, a vaš Borna neka vam bude najveći ponos i radost. Od srca žele Nikolina i Kristijan, te Leonard, Laura i Emanuel Flegar.

Dragi Igor i Patricija, neka Bog blagoslovi vaš zajednički put, a vaša ljubav bude čvrsta i nepokolebljiva. Sretan brak vam žele Uja Zlatko i Ujna Štefica.

Udaje se moja voljena unuka Patricija. Sreća moja najveća. Želim ti najljepši i najsretniji brak, sigurom, ispunjen ljubavlju i slogom. Volite tvoja baka od sveg srca. Baka Danica.

Dragi mladenci Igor i Patricija, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote od strica Slaveka i strine Ankice Mikulec.

Igore i Patricija, neka vam zajednički put bude najljepša priča ispunjena smijehom i razumijevanjem. Žele vam Leonardo, Toma i Emanuel.

Dragi Patricija i Igor, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koju ćete zajedno pisati kroz život. Neka svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a svaka godina još više ljubavi. A najljepši stih vaše ljubavi je već tu, vaš Borna. Sretno od srca vam žele vaši kumovi Filip, Tihana i Leon.

Dragi naši, želimo vam da se kroz život volite barem jednako snažno kao i u ovim najljepšim trenucima u životu. Neka vam brak bude ispunjen smijehom, putovanjima, zagrljajima i najljepšim zajedničkim uspomenama. Volimo vas i ove pjesme šaljemo samo za vas. Vaši Liam, Miroslav i Ana Klačinski.

Bratiću Igoru Mikulec i njegove zaručnici Patrici želimo predivan bračni život, ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom, a vaš Borna neka vam bude najveći ponos i radost. Od srca žele Nikolina i Kristijan, te Leonard, Laura i Emanuel Flegar.

Dragi Patricija i Igor, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koju ćete zajedno pisati kroz život. Neka svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a svaka godina još više ljubavi. A najljepši stih vaše ljubavi je već tu, vaš Borna. Sretno od srca vam žele vaši kumovi Filip, Tihana i Leon.

Dragi mladenci, Igor i Patricija, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote od strica Slaveka i strine Ankice Mikulec.

Udaje se moja voljena unuka Patricija, sreća moja najveća. Želim ti najljepši i najsretniji brak, sigurom, ispunjen ljubavlju i slogom. Volite tvoja baka od sveg srca, baka Danica.

Dragi Patricija i Igor, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koju ćete zajedno pisati kroz život. Neka svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a svaka godina još više ljubavi. A najljepši stih vaše ljubavi je već tu, vaš Borna. Sretno od srca vam žele vaši kumovi Filip, Tihana i Leon.

Dragi naši, želimo vam da se kroz život volite barem jednako snažno kao i u ovim najljepšim trenucima u životu. Neka vam brak bude ispunjen smijehom, putovanjima, zagrljajima i najljepšim zajedničkim uspomenama. Volimo vas i ove pjesme šaljemo samo za vas. Vaši Liam, Miroslav i Ana Klačinski.

Dragi Igor i Patricija, neka Bog blagoslovi vaš zajednički put, a vaša ljubav bude čvrsta i nepokolebljiva. Sretan brak vam žele Uja Zlatko i Ujna Štefica.

Dragi svatovi, hvala vam što ste dio ove naše obiteljske sreće. Želim vam svima nezaboravan provod večeras. Zapjevajmo, zaplešimo i proslavimo ljubav naših mladenaca, tata Vlatko.

Dragi Igor Mikulec, pronaći srodnu dušu najveći je dar. Neka vaš zajednički život bude najljepša priča. Sve najbolje ti želi baka Danica.

Dragi svatovi, hvala vam što ste dio ove naše obiteljske sreće. Želim vam svima nezaboravan provod večeras. Zapjevajmo, zaplešimo i proslavimo ljubav naših mladenaca, tata Vlatko.

Dragi Igor i Patricija, neka Bog blagoslovi vaš zajednički put, a vaša ljubav bude čvrsta i nepokolebljiva. Sretan brak vam žele Uja Zlatko i Ujna Štefica.

0: te emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate Noćne ptice.
2: Halo, dobra večer. Evo nas, 21:16 je i od ovog trenutka nam počinju nakon želja i pozdrava za naše predivne mladence. Noćne ptice, 21:16 je, možemo krenuti polako na telefon 060 6050 05 05 0.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Lijepo pozdrav svim noćnim pticama. I pozdravljam kolegicu Čepelovcu, mi kćerku u Đurđevcu, unuka, unuku u Kataleni i njenog ovoga maloga. Ujnicu u Virju, njenog sina u ovoga unuka u Molvama, uz pjesmu Ribičija. Volim, svaki dan lovim ribu na Dravi, tak nekaj.
0: Dobro, a za posle?
1: A za posle, ja sam junak iz doline.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav, Bog.
0: Lijepi pozdrav.

0: Halo, halo. Halo, dobro večer.
1: Halo, večer.
0: Večer.
1: Ako Romane zove strane.
0: Pozdrav, pozdrav.
1: Ako može za kćerku Katiju, sina Fabijana Sebastijana za Ljiljanu.
0: Uh-huh.
1: I poslije pola noći Abu Dhabi Grše.
0: Koga? Grše.
1: Je.
0: Može.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama. Pozdrav, bok.

0: I idemo dalje, halo, halo. Halo, dobar večer.
1: Lijepe ti pozdrav, Matej.
0: Pozdrav, oba bok.
1: Čestitam na gostu. Ja sam ti goštala.
0: Rekao sam da mu došao prije ili poslije.
1: Ja, baš sam se goštala. Je li njegova sad ta nova uvrštena ili moramo još čekati?
0: Ne, tu je.
1: Wow, svaka čast, onda prosim te lepo, mami Deni. Da.
0: Ovak, može.
1: Može, jel? Ok. Uh-huh. A ja lijepo pozdravljam našeg Ivana, Ankicu i Slavicu, tebi pozdrav naravno. I tom gostu gdje god je da je. A poslije polnoći, pa to me ne moraš pitati.
0: Dobro, polnoći, dobro.
1: Znaš, to mora biti svaki put kad si ti, to me je uspavanka. Onda to, ne znam, zakaj mi je ta pjesma, Matej, ali znaš kaj je ono, ne da si veli.
0: Dobro, dobro.
1: Moram ju čuti. Ok, Milo, čujemo se.
0: Može, čujemo se. Ajde, bok. I idemo dalje, imamo još vremena.

0: Halo, halo.
1: Mate, evo mene opet.
0: Slušam.
1: Ajde, reci Milo, da li je upisana ova nova od Wernera Brozovića, Pisma za dušu?
0: Nije.
1: Dobro, Milo, more to tam nekam upisat, pa kad dođe na red.
0: Dobro.
1: Ok, super. A dugo nisam čula Jesenja balada, Samardžić i Ringišpil.
0: Mm-hmm. Može.
1: A poslije polnoći nek ide Nestalo je u životu sve, Domjan.
0: Može.
1: Super, hvala ti.
0: Hvala tebi, bok. Idemo dalje, 060 605 050.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Evo sad sve pozdravit, sad samo za sebe, grlice su dvije sletjele na prozor.
0: Mm-hmm, može.
1: A poslije pola noći sve su se laste vratile sa juga.
0: Dobro, evo upisano bude.
1: Hvala, laku noć.
0: Hvala, bok. Idemo dalje.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer.
1: Lijepi pozdrav iz Molve.
0: Pozdrav Molve.
1: Vama iz Hala i svim noćnim pticama. Ja bih htjela čuti pjesmu od Mladena Grdovića, Nisam znao, tak nekak ide.
0: Samo malo da ja to...
2: Mladen Grdović... Nisam zna.
1: Nema.
0: Nemam. Nemam.
1: Dobro, onda može... Jesen je tužna u mome kraju.
0: Može.
1: Stara pjesma, može. Posle pola noći neke od Klape Intrade.
0: I nešto od Klape Intrade.
1: Može.
0: Može, evo ga zapisano.
1: Hvala, laku noć.
0: Hvala, bok.

0: Halo, halo. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Čepelovac.
0: Pozdrav Čepelovac.
1: Pozdravila bi kolegicu Ljubicu. I ako može, djevojka je Zelen Bor radila.
0: Može, a za posle?
1: A za posle je jedna Hercegovka.
0: Može.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama.
1: To mi je posebno najavi. Na
0: može, može.
1: Ajde,
0: hvala vam lijepo, bog. Idemo dalje, imamo vremena za još jedan poziv.

Kako ti bre Rajka nije sramota, ostavila si me bez košulje, sve si odnela. A šta sad, hoćeš pare? Evo Rajče, i daj Rimaru da kupi materijale.

pa mi dođe da vikne, ustaj grga brat, treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu tečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, ali ne mogu. Bio si najbolji među svi trubači, a sad

22 i 16 minuta. Idemo se dalje družiti, imamo još kojih sat i pol dobrog druženja. Na 0606050500.

0: Halo, halo.
1: Ja ti bom dojadila danas.
0: Ne, budeš, bez brige.
1: Ovake, reci, da ima, nisam dugo čula, bijeli oblaci, estam.
0: Bijeli, ima.
1: Vau, svaka čast. Pa kad ima, onda prosim te lepo, nek me noćas ljubav opije, pa kaj bubu.
0: Može.
1: Okay.
0: Dogovoreno.
1: Ima,
0: ima, ima, ima.
1: Svaka čast. Ma moram ti nekako. Ja volim se zafrkavati, a ti si mi baš onako.
0: I dobro.
1: Kako bi čovjek rekel po zub, jel? Moramo se zafrkavati.
0: Naravno. Nekak, nekak.
1: Okay, Matek, čujemo se.
0: Može, čujemo se. Hvala ti, Boba, bok. Boba.

0: tijelu. Halo, halo. Halo, halo.
1: Dobar dan, ja se čujemo, dobro.
0: Čujemo, veći. Čujemo.
1: E, Bog, pozdrav svima, svim slušateljima i fanovima. Pozdrav od radija, ovdje Leo iz Novog Virja.
0: Uh-huh.
1: Može ovako, znači, imamo... imamo pomoći je Thompson. Ne, ne, to je Bog, sluša, znam kad radim. Pijem dušu, e, Thompson, pijem dušu.
0: Ko je?
1: Thompson, pijem dušu. Dušo.
0: Pijem dušu. Može.
1: E, super, da.
0: Može, a za posle?
1: Može sad, evo, pošto smo mi tu parametri od Drave, onda može jedna domaća odrasla krv.
0: Može, može.
1: Jaka, jaka, skupa.
0: Može, tam. Dogovoreno, evo, spremno.
1: Eto, hvala vam puno.
0: Ništa, hvala vama, dečki.
1: Ajde, bok, bok.
0: Pozdrav.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Danas se jednu jetrica od jutra, pa može povodom sutrašnjeg okretanja prasa na ražnju, pjesma od starih prijatelja, ako imate prozor stare majke.
0: Može, može, može.
1: A poslije pola noći, ako imate Ne tiče se nikoga, isto od starih prijatelja.
0: Ne tiče se nikoga. Može, može, može.
1: Može, hvala.
0: Hvala vama, pozdrav, bok bok. Ajmo dalje.

0: uvijek lola Bekri. Halo, halo.
1: Halo.
0: Slušam.
1: Jel imaš od Biška zrno mudrosti?
0: Imam.
1: Vau, svaka ti čast, mate. Svaka čast.
0: Može.
1: Onda nek ide zrno mudrosti sada, a poslije pola noći neka ide Lola.
0: Može. Može, okay, evo ga.
1: Čujemo se. Čujemo se. Da bom ti dosadno dala.
0: Nema problema. Ne, ne. Dobro, može. Ajde, hvala ti vam ovog.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer, slušam.
1: Evo, imamo jednu želju za prije pola noći. Ako može, Podravska zvona.
0: Može.
1: A poslije pola noći, mojem ocu.
0: Može.
1: Evo, da.
2: Kupali smo se u Dravi.
0: Svaka čast.
1: Evo, doviđenja.
0: Hvala vam, pozdrav dečki, bok.

0: Noćne ptice.
1: Ajmo dalje. 23.08. Imali vas još budnih za još barem jedan vaš blok.

0: Halo, halo.
1: Baš sam dosadna, jel da?
0: Ne, baš bar mi vrijeme brže prejde.
1: Znaš, ja kad navrem, onda ne znam šta, dok mi je po čepu, onako, što bi ljudi po Hrvatske rekli.
0: No. Slušam.
1: Da. E, ovak, Milo, sad sam ti pronašla, isto jednu nije dugo bila. Ja imam stare prijatelje. Dobro živim.
0: Može.
1: Joj, super, pa baš me iznenađuješ danas, znaš? E, sad ovo me zanima. I onda sam ti našla burgeri, ti mi sudi.
0: Uh-huh. E, to nemam.
1: Aha, viš kak sam pogodila, Dobro, onda bilje danas već jedan put Džinović. Onda nek bude opet on posle polnoći. Noćas mi je srce ranjeno. Koje srce drapateljne nađe.
0: Može.
1: Ok, hvala ti.
0: Ništa, hvala tebi.
1: Ja bar se zabavljam.
0: Nego kak, pa to veli mene. Da te ni
1: dosadno.
0: No, bar mi vrijeme brže prejde. Pa to si mi rekao.
1: No da, Ajde, bok.
0: Ajde, bok. Ajde, idemo dalje, idemo se još malo družiti. Imamo još kojih 20 minuta.

0: Slušam, halo, halo.
1: Evo, još samo ovu i ne bom te više gnjavila večeras.
0: Koju?
1: Do drugi puta. Onak za dušu, da mi je još jednom.
0: Može.
1: E, a poslije polnoći onda neka ide, recimo... Zovite mi tamburaše, pa kaj bubu, Dina Kordiluna Band.
0: Može.
1: Jer ja ni kanim ić spat, znaš, pa onda zovem tamburaše.
0: Do, pa nije to loše.
1: Lijepo provedi vikend, sutrašnji dan, sam sa sobom i sa svojom familijom. Pa
0: nažalost, nažalost sam na poslovnom putu u Poreću, ali da.
1: A, onda sretan ti put.
0: Hvala.
1: Sretno otiđi i još sretnije se vrati.
0: E, to, evo. Može, hvala ti.
1: Tako, ajde, do sljedeći put, bok, bok.
0: Ajde, pozdrav, bok, bok.

0: Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Lijepi pozdrav iz Molve.
0: Pozdrav, pozdrav.
1: Imate pjesmu od Gazdi, Danas jesam, sutra nisam.
0: Danas jesi, sutra nisi. Može, može.
1: Da. Hvala, posle pola noći.
0: Koja?
1: Ne, znam neka po vašem izboru.
0: Dobro, može.
1: Hvala vam, laku noć.
0: Ništa, hvala vam, laku noć.
1: Molim.
0: Ajdemo, možda ima još koji poziv na 06 06 05 05 0.